kikit kero moga ken me kone chatu kwena ma mega ento mano pe kwena ma megi meni etien dok ma wego an ati yega kanyruot pien deo duju ina tika ketune etien dok duju manu tika wati kwa pangara chela chela doa legi pene tiken ma chalo paipo ma megi wek loko duju ma kone anu binyoka gilu tindi wako kanyo wako bet loki ento no pe loka ruot mani ye legana dok pena kwa ikija ikombal duju ma chalo ana balo akwai bene kija ikombal duji machalo tin ma megi pat pat gen go timo mere ke timi wakisa yewe kwa chiro win dok ma megi akonno ko bet loki and be lok wa duju ye ben we ko lok ko ma come make what did you and get my way up on the way to tam duju ma ana mi nyo dok duju nyo kwena duju ma in tiu kede kera and he obedo kwena ma no ana chawk mi ngi an kano bere akaro wago chen nyoni hapogo bodu tin mukane legman kuna woki nyingwuri memaru man Yesu Kristo rotwa amen wakwa chitwa winlock palo bang.